kind of us so a boy a moa de moa sufri na team e moa sufri na team wa nwene won se de won nwene nipa no nipa nko na o she da e chete na tie no e ye clear no o form se de artist won nwene ade no on nwene for e nwene kuku o o she da e nwene ye Yankopon edi form ne tie eye onipa ato ohu enkwa homi egu ni mu onipa be ye okra tiasefo ye besa anwanwade kese a wo ye se nipa yeti wemi kasai mifri na tie mu ana wo so utie mi so so ufri na tie mu ye nyina ye ye na tie ana okese ehu enkwa homi egu ye mu because minyami eye nyami minyankopon eye nyankopon minyankopon eye nyankopon ewurade eye ewurade ono wati ase a wo nguye nti no ye nso ye betena se ano se de oji mi de no wo wumpa obenyankwa ye oji mi de no wo wumpa obenyankwa ya kansa na se munya ni Yesu ni idea e fiti ase akamfu Yesu amao se ji Yesu di fa Yesu se wura na okra agenkwa ono ni wiase agenkwa yankopona oda ne ho di se nipa oni nipa betena ye no behunu ye mreye na wono nipa ye bone na nipa ne ne ntematete ye na opese o sa atwi nipa efam ne ho wani nipa betena ye dana ne ho enipa nsa so nipa betena sa asisi so yana yana enipa bebre enti asese na se onyankopon dia adene no owo soro na osan so so ebetena sa asisi so yana manu ye hu no se otumi ade nyina aye ya onyame agya nyame oba nyame susukonkron okuni mwe nyame baako a obobu nyame baako a otimi da ne ho di e wo kwan miensa so nyame baako onyankopon baako da ne ho di wo kwan miensa so and Joshua Abraham wo Genesis chapter 17 wo se mini nyankopon twe di ampon nanti menim na yepe Woshia Moses ewo Esaro chapter 3 no waka chere ne se midi ene miara na mia me nso me ne yawe me ne yawe midi ene miara Yeshia no Isaiah no wase me ne Emmanuel a chile se nyangupon enu oho Emmanuel

Esense wo wuye bone mu na bone no de wuye ntinum enipa nya bone hu nyansa ene nipa di bone no so bi a wo magi yesu ni ya wadwene nyina aye bone adwene wadwene nyina me se wo hu se wankasa no wo kra no ya ma wuye nyankopon hu hu se obi a ni wo betimi atuofo de ne wo ye nyina ne ne tire woni so e na wo ye be so magi urade di na sa odi nyankopon asem ene nam a odukrom di a wo se enipa woni wo se wo nyankopon bi ene bo wo na wo no na asem so ene se odi nante de ne wo ye nyina no sa wo nyi urade di ya wo ye bone ya bibia empusu wo de akokodro na ye na so magi urade di a se obone fo no efeso dada wa wunya atenka se ade a wo ye no enye ade a wo ye no enye wunya sa atenka no but ene nipa timi ye bone a wunya atenka bia e che se nyame honhom anni ni mu a ebetimi aprompt no bone mu ana me na nyi se me na bone mu ana wo me Esan se wa wo ye boni munti no. Ibi pati mi jai onyangupa na obo no akwa titi neti esu wo se. E neti enu eye ni nyangupa. Neti onu akwa titi ye u. Wanu anu wa titi neti enu wade fomu bibi. Wadis anase so kwe ubi na haya manua anu wako to ya. Se eye ekuyaba. Se eye suma ibi. Anu wako to usirim. Anu wade besi wa. Wuchwa moje guswa. Nwa nwa kwa kutu nse, ni nanano, ni nyangu pono no. Andi goldu ya, enko fo, etu ya se se, gala mse. Abusu mni bebre nwa, aye goldu na bino mu. Aye sumu no. Andi abusu mankasa, ya na gold, ewu. Busu mni sa, suma enwa. Busu, aye nse danya di kasebi ya u. Bosom aye ayi kutu ebi e bosom na nkatankasam ah gold ehim duba kwa ne won hono mo ede mo prekisin ya wane ne enim ni nyina no eye adehunu dadia chedre enora obi sane video bi maabe na e wo am central region ho baabi a convo school a omu tete emaya fefefefe omu tete omu akom na wakachi omu se akom eyepa enti wubisi wawese nka ayi education yadebeka gana disu ya omu se yanchida akom ey edibra se mkreni Yes, Ghana Education Service. You bet you me this I in account say you bet you akom. They are the children. They are any beardry. Computer world. AI Emreso. AI Emreso. I bet you. You are coaching akom school.

0: Adafu mama ye nyina amfa akoma pro Israel nyankopon.
1: Ye shewa nimonyam ye modin so.
0: Ora Yesu.
1: Ye modin so ye yokese.
0: Israel bebre. Onko ana ufata sa uchiniti. Ufata sa ujitumi anwa den. Foi ne adene betu nyame wona na ye ye. Enya mi nyina mu. Unyami yemu ni hwebia ahene nyina mu wono ahene wa obi ntu ade aso wo ye ahene fititititi enede so wo ye ahene echina wo ye ahene echina echi eh obi ni wa ye dene beto ho wo ye onyankopon tumfo wo ye onyame nwanwani wo ye onyame brempon wo ye okatachie ahene mu ahene eh limaru babiyande lekemasi ande la mama limba Bianda Luca di Bianchi, ora Mi yo que sé,

0: Ene anwia trip mienu odi koguso ene abo trip baakuno ede sukusu be se mfiedu ede yura kata so yesi da wo busuanu
1: erade be he
0: ka se wo yesu din
1: wo yesu din
0: ye nya ne sa honhun biara ye nya
1: ne sa honhun biara
0: ewa busuanu mo
1: ewa busuanu
0: ene onyuma bebe wie
1: ene onyuma bebe wie
0: ene onyuma bebe wie
1: ene onyuma bebe wie
0: ene onyuma bebe wie
1: ene onyuma bebe
0: wie
1: tumi biara
0: uje busuanu mo
1: uje busuanu
0: ye nya ne sa
1: ye nya ne sa
0: ene odi tie busuanu
1: ene odi tie busuanu
0: ye nware busuanu
1: ye nware busuanu
0: yesi da wo busuanu
1: yesi da wo busuanu
0: ye ntoka wo busuanu
1: ye ntoka wo busuanu
0: ye nya ye fro wo busuanu
1: ye nya ye fro wo busuanu
0: wo ware a wo nguba
1: wo ware a wo nguba
0: wo ware a wo nguba
1: wo ware a
0: What was I Ojantom, yes, snap my
1: back. I never see me,
0: I'm ready, my dear, thank you, Jesus.